fișa complet. Echipe Jack, să suntem pret. Playing smart and picky, kur folis lun qarpiki. I pastor dinamiti, shdukesh si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hankejt ekipi. Më sëm zjarpe limiti.